мішкей, давня мотейка, моє держей, я не білу снакче, бекі не карт, та весь лапче, гей, дежу, дішта, бекі вже.